Lambesone kok nek mati bondo donya pangkat derajat ora bakal digawa mlebu nang kuburan.

Muhammad. Para rawuh wong salwangsul kula matur bilih syukur niki gampang diucap tapi praktek e angele mboten karuan. Nggih napa nggih? Syukur niku mboten namung sekedar alhamdulillah. Mboten. Kanjeng Nabi anggenipun dawuh menawi mboten klintu, asyukru huwa tasarrufun nikmah limardhatillah. Cek jenenge syukur niku nanjakno nikmat paringe Allah dipun tanjakaken dhateng samukawis napa kemawon nggih ingkang dipun ridani Gusti Allah, iku syukur.